0: li mila u l-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Ajntu fiħa. Stenitas, għax tam l-sinjala.
0: Ajntu fiħa. Ajntu fiħa. U miħa ġew għamalta. La.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
3: On Hey. Wake up with Jamie and Taryn. Get home.

0: Bonjour bir acıma flow do ftit amel sit down offs palesa nespera sa kal komel giornata tai bambara Jamie away now neck on Bay Breakfast.
1: Good morning.
2: Breakfast. Live on Luke.
0: Ecco, buongiorno Kbira, è un barra, ne sapevo da loro il Sima Promenade, Femkin, ma Heritage Malta, vicino l'Exiles, o c'è qui.
3: Ecco, ed in fei vicini Hafna Niso, quelli, ma vera, vera, vera, ad esempio, Tayeb.
0: In bella, che ma un Nisi giochia, onestamente.
3: Ma ne sta schnife, ma c'è una protesta te, na sepe, o mon stesse schinta com dan Nisi, io non ne starti ad Olodo, non mi hai mangi l'erba un ops.
0: Ma tara l'ilhat, io te web, man, unbelievable, ġifiri. Jiġifieri jiena qed inħares lihom, qed nejja nħares lihom, jiġru unbelievable kemm hawn nies, vera, għadhom ma ħafux, jiġifieri ħin kollu ma kull sekonda għaw xi ħadd għaddej minn quddiemna tipo. Tal-bliħ.
3: Probabilta kbira kemm mur nipprova niġri wara xi ħadd minnhom, jiġifieri nżomm pass ħafif, laqgħa jiġifieri l-istess pass li qed jiġru bih in-nies.
0: Kemm ikun hawn nies.
3: U
0: jienu ġej rajt ħafna nies b'hekk bżaqhom barra pereżempju, ara ieħor ara bżaqhom barra.
3: U diġà l-ara għal jbierek.
0: Ma unbelievable, proset kbira, jofra għara jaddu meħendej, no jitqu għedi. Jow jitqu. Bonġu kbira, nispera li kalkom il-ġurnata tajba, ma nafxaw xaħt il-għet jismana u għat il-għet nġogja, u għat il-għet jitġogja u ma f'dak il-kaz, ma nimmaġina xke. Malta, Malta, ma nafx nistax nu reklam, ma da jgħat reklam ta' Run Club tijaw, insomma, ma għandu Run Club da' jgħu, per eżempju, jgħu kombinazzjoni.
3: Club sieħ wara jgħu.
0: Ekku, bonġu kbira, barra għal-issa, nkomplu, Olivia Dean fuq bej, bonġu.

0: Ecco, Undertale ci ritorna mana, naret nei legge al giomaggio dei Daft Punk.
1: Yes, Netcafe da Shay Guardin, Alda Lodo. Hack the hits with Netcafe
0: Espresso Concentrate. Stay. Ui! Fondi ne semmo il bżon tal caffè, ma nistaux ma semmo ux il Nescafe Espresso Concentrate.
1: Yes.
0: Kul nerta ġimaħna jkont segwina ta' spess edin namlu Hack the Hit li huwa praticamente è competizione vera semplice. Han took a chance biex tibatina fuq 0897. Ha tibatina dik il-kanzunetta li għalik isa l-espresso. Isa kafe,
1: dik li tqajmek ġibek ftijak u dik il-banger li tipreparak u t-lestik għal-weekend. Tajjeb,
0: għalfej jisima Hack the Hit, għax propju dik l-istess banger li ħa tibatina inti l-aqwa waħda ħan it-fawa. Oner, u inti, ovvjament, a parti li tirbaħ ċans li t-kontrolna l-playlist tal-diska wahda, ta' kwistaw kol tazza buċna fuqa. Ara xunu.
1: Xie pjaċi. Reusable iced coffee cup. To be fair sabiħa, u pratika ħafna. Ġifiri, il-mandiġ tkun il-fatt li jambuċna fuqa.
0: Jena s-raqt wahda, eżempju, għal-karotza.
1: Vera, għandek wahda?
0: Ma t-li kjax kafe.
1: Jena, għasa għandi wahda. Dik mi fħani u wahda.
0: Issa jow għabba t-tħol fil-studio u għabbi wahda fil-studio.
1: U kif għet nsemmu l-kafe, jasal il-kafe tana, fħajja talla. Ħajja talla, ma nistax nemmen, xi pjaċi.
0: Kemmu bniedem leġendarju.
1: Yes, ma nafx minnu dal-mister, ma nafx minnu dal-mister, sankel muħ, għax għandi feeling għandu xaqsa ma' Heritage Malta. Bonġu kbira, barra, ebatul nissa, 99000897 fu WhatsApp tana, tuna banger, tuna wahda qawwija u xi kwejn.
0: Ekku, ħadd qajmuna ġibuna ftana kif ħobfu li ħajġibna dal-kafe wkoll.
1: Yes, grazzi kbira, Nescafe Espresso Concentrate. Inkomplu, Luis Capaldi, bonġu!

0: Drake, Janis, SDFU, għal dalodu għat Jamie Ternowain, minn għar terren għallum, on bay breakfast. Bonġu kbira, barra kif doqqu il-seba u 13 minuta, bonġu kbira, bonġu n-niskola l-għat jaddu minna u xejrunna, dalodu għad nġewa taslima, fej viċin ħafna tal-exiles, ġifiri għat kunu għaddejn minna u. Ejjew salmunna, ejjew xejrunna,
1: neħdu biġir bik. Isma, ma nafx innotajġ dolodu, inti u kwanti tissu, ma nafx inti x-persuna li normalment otħares u tħuf fil-madwar. Innotajtom kema u mjur il-zimpinġija?
0: Kema u mjur il-zimpinġija, xieġi?
1: Graffiti.
0: Ejma, veru, vera joġbu.
1: Vera zbiħ, kema u talent, bravo Malta.
0: Ħafna. Iva, rajta, innotajta, u jismani, jena l-graffiti vera joġbu. Apparti ċajt. Iġifiri, meta naraw dal tpinġijiet, iġifiri, hemm dik il-mina, inti nizel isek mill-isptar għas-sawt, hemm issa area, isu kollha graffiti.
1: Fej l-skate park propju tal-imsi.
0: Illa, ġir, u taf xoġbuni, meta jkun hemm construction site, u isom jizbawa. Vera tiġa ħafna nisba, emmisna vera nagħmlu ta' spiss.
1: Ovvjament ma nistgħux ma niskludux il-fatt li huwa qatta ta' vandaliżmu sewwa sakemm ma jtukx permess biex tpinġi mal-ħin.
0: Le, ma tkun tpinġiet sbieħ ta' ġifieri. Mhux ħanikseb Jamie hello.
1: Dment li ma jkunx hemm xi rocket impinġi, jkun hemm xi ħaġa bis-sens, ikunu sbieħ normalment.
0: Jew mhux se nikseb wejn tal-bej.
1: Mhux hekk kull xejn
0: tal-bej. Ekku noqogħna bħalma tpenġejt li mal-karozza xi jumejn
1: ilu. Wash me.
0: Liħor mhux inti għamiltu? ċaħat ħalli li simbolu
1: rocket.
0: ċaħat ħalli li rocket, dak mux inti?
1: Le, jena wash me please.
0: Wash me please. Għet nistana, jena kun għet nistana l-ewel xita hi, ta' wara s-sajf.
1: Mis-samlet l-ewel xita.
0: Ma kienet insertat fil-parking tal-bej. Bonġu kbira, barra tal-għod n-nissabu ġoħa. Ta' zlima, koblu mikdar, bella kej, I love it, fuq bej, bonġu.

0: Bella che, I love it, I love it, I love it. Al Dalodu, Jamie Taran Wayne, Minair, Taran Al Dalodu on Bay Breakfast. Bonjour, Guira. Bonjour. Despera li ambaracca come il beso tal giornata. Taiba, bdejnan semmur graffiti. Asen donajt li għaw graffiti għaw għalek bdejt semmi, għomien.
1: Għdejom, eżatti għaw il-panels ta' Heritage Mall, tal-li tispiega għara l-Underwater Cultural Heritage.
0: Li għanna assolutament ma nifmux fiħ.
1: Ma jiex idea mux għanna.
0: Pero, ednaw dal-ħodu għaw esperienza bil-VR illi minnaw f-tal-ħor niprovawa. Abbarti minnek ħanatu il-history lesson mil-ftit illi għanna, mil-ftit informazzjoni illi għanna, illa liġ daħat kun sabiħa. Għal minnaw f-tal-ħor. Għax dal program, kważi kważi u għet jessajt li huwa edukattiv, vera, wej?
1: Mux, ek, tmorru x-skola, għoddu smaw li l-na, promis.
0: Ekku, ekku, għadda u kolla l-edin on the way, zi, l-skola waqfet issa, għadda u kolla l-edin on the way a summer school, ta' ħantukom xaħġoħra, ħantukom history lesson, għal minna u bittin tal-ħinjor, bondu.

0: Fish Goldie pa dallodo The Cure and the Cause What Jamie Wayne on Bay Breakfast Bonjour Biran Barnes per il Sessacalcom il beto dal giornata e taiba che fiabzo il saba u saba 20 minuta alle sa Bonjour Biran dok ta facciata e c'hai runna e c'hai runna Bonjour
1: Bonjour Bonjour
0: ed in facciata ta banca esatto giovata slima dallodo ed in fuq l-stand fl-stand ta Heritage Malta vtajdun alfej Eddin fuq l-istent Heritage Malta u wasal il-ħin illi nejdulkom verament għalfejn ednaw wejn minħabba li għandi mux dik għal nitfa fejna, għetni profan siba sibnija, sibnija
1: għaw xinu ġej
0: minħabba li għandi history u level nħoss l-obligu bonġo, bonġo, bonġo xet jaddu ċerun għannis thank you, love you too, love you too nħoss illi wasal il-ħin illi natik history lesson very briefly
1: forse te identi u la kwalifikat issa
0: ekku le għandi ċertifikat għandi ċertifikat jekk ġbartu minix ċert le ġbartu zgura xinku ma tħalċ universita kum ma ġbartu xtraw level mela wejn ovvjament aħna meta naħsbu fl-istoria ta' pajizna
1: sewa
0: dejjem ovvjament naħsbu f'tempji u fortifikazzjonijiet
1: fil-maral
0: jonkella il-port il-kbir per eżempju da mhux qed ngħidu jien sewwa qed naqra karta li tawn il-Heritage Malta ta' ġifieri ma jmurx taħsbu li bravura minn tiegħi. Però hemm naħa oħra illi aħna ma nħarsux lejha wejn illi hija dak illi hemm mistur taħt l-ilma.
1: Mhix hekk.
0: U llum qegħdin hawnhekk sabiex nesperjenzaw dan u biex naraw daq xej xem taħt l-ilma minnajr ma l-ebda persuna t-xarrab en barra etni translate ja, etni translate ja, we are today we are exploring this today we are exploring this without actually having to get wet tajjeb
1: tajjeb il-dija raġuni għal-fej
0: literal translate
1: il-VR stage
0: ekku għaw il-għanna l-stand bil-VR għaw nek iġvrit istaw tiġu għaw neka minnaw f-titalinjur wejn ħatkun qed taqbeż bl-ilma fl-ilma grazzi għat teknoloġija.
1: Mingħajr ma nixxarrab.
0: Mingħajr ma tixxarrab. Nista' jekk tidu nagħmellek esperjenza fordi u noqgħod intajjarlek l-ilma jien.
1: Jekk tagħmel inħu biex irbiha.
0: Biex titħol daqsxejn iktar fija. U mbagħad forsi noqgħod noqorsok ta' parsi gidmitek brama.
1: Mhix hekk.
0: Dik sabiħ ħadkun.
1: Dik
0: sabiħ ħadkun. Ekku tista' tara ta' kollu li hemm taħt l-ilma grazzi għal teknoloġija, grazzi teknoloġija VR li għandna hawnhekk illum, grazzi għal Heritage Malta. Għadda nizzata d-għaw neku kol għadin bħiċin l-exiles minna u f-tiju għan kol għadin provawa għallu li x-nistaw għan kanaraw daqxajn il-shipwrecks il-vapuri li għanna taħt l-ilma.
1: Anka aeroplani.
0: Anka aeroplani?
1: Aeroplani World War 1, World War 2 u Cold War.
0: U x-tallimt wejn, x-tallimt, għajdilom x-tallimt inti?
1: Li għam iktar aeroplani taħt il-bahar mill-li vapuri fl-arja.
0: Rajtu, bravo, bravo, bravo. Minna u f-tiju għan kol għadin bħiċin għallu biktar. Alissa, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Bonjour.

0: Alessa, Cliff 0280, Shrein, Bon Jogvira, Embarra, Jamie Wayne, Aunek on Bay Breakfast, Nensabu, Aunek, Alessa, Joel Stand, Ta Heritage Malta, Embarra, Tlana.
1: Bay Breakfast, live on location.
2: With Heritage Malta, Bay.
0: Wara dik il-history lesson li kellna Wayne bqiet bil-VR fideh ħajkunet jinżel taħt l-ilma u ġveru Wayne.
3: Iwa, għandi VR headset palissa, kif ittin il-go ahead nitfaw naqra fuq għajnejja. Imma għankunet nara xaġi zbaħ.
0: Tlaqna, tlaqna, li ma jimportax, ma jimportax. Wayne uffiċjalment jinżel taħt l-ilma graċċja teknoloġija. Illi għanna.
3: Mux nħosbar, teja l
0: Mela, kif sejrin, Wayne, ejdenna.
3: Għandi zewġ bu għadda, saħdejja palissa, ti xejru li għara, jitfaw l-torċ.
0: Isma, għanna naqra ilma biex l-esperienza namlu. Ara, u l-wipes, għaw per eżempju. Għanna qbad set wipes, ara. Għanna qbad set wipes. Biex iħossu qija taħt l-ilma. Oqotem, oqotem. Kopli description ta'.
3: Għaw, et nara naħseb xi aeroplan dan mill-li nistanni.
0: Et ħoss għal-wipe.
3: Iwa ta', normalment naħseb ġod għal-font tkun imxarab naqra iktar.
0: Iwa biex tħol fuq qed tajjer. Kompli.
3: M'għandix idea tal-imsenaw. Sebet missun
0: il-ħara, ejja!
3: Għaw iktar bu għaddasa.
0: Soġġit brama, per eżempju. U ma nipla għidmitu, eżat il-brama. Tiskanta,
3: Onestament, amazing, vera amazing. Ma nafx.
0: Xattara, jidinna xattara, kiex għanna kursita.
3: Għadna dinduru, ma l-aeroplan minn għankolu differenti.
0: Tiċċaqla ġifiri.
3: Mux tiċċaqla, mkisser.
0: Brama!
3: Brama, għet induru naqra, miaw dead poisoned kien hemm miktub.
0: Hu ta' milli toqros ma saqajk.
3: Mawx xħut. Le, mux qed jidru li hawn, naħseb ma jżux jaqsik fil-font imsieken.
0: Bonġu kbira sa kemm wejn nikompli għaddej bil-VR barra nħallukom ta' xejn ma' din. Olim jadin fil-kima sem fender għal dal-għodu rejn mi jen fuq bej. Bonġu!

0: 20 minuten abel etmin ya palis ada Kim Benson Boone. Sorry I'm here for someone else. Au nek fuq bej Jamie away now nek on bej breakfast.
1: Bonjo, hey, good morning.
0: Bonjo kbira, tal-lodu ninsabu ġoħu ta' slima. Au nek viċin ħafna tal-exajs ma' promenad eddin ma' l-stand ta' Heritage Malta wejn proval VR, uġ vera.
1: Ejwa, bem, kienet for the experience, ma' jimbiske li dak trattament apparentament. Bdew jħorsun il-bram, bdew jikdmun il-hot.
0: Bdew jixxarrab.
1: Bdew jixxarbuni bil-wajt.
0: Kien tal-lilma, kien literalment tiemmen il-jgħat jodos, bua daskin.
1: Eto, għasni vera arroganti dolodu.
0: Arroganti.
1: Ejwa, xaħna din għawek relax, bil-granita fidejna.
0: Iġma vera.
1: Għaw il-nis u d-dimna jġru.
0: Meta nagħmlu program barra, tajjeb, dejjem nispiċċaw nieħdu jew xi granita, jew xi ġelat,
1: jew xi
0: pastiet, jew xi pakketti, tajjeb, dejjem. Illum ġabulna granita pereżempju dan.
1: Nisla għasel eġiri biex ingranit il-verità.
0: Però inti nħossna ħażin, dal-lodu mela l-ammont ta' nies jiġru li hawn. Mal promenata ta' slim huwa kbir, speċjalment niżaqhom barra.
1: U kollha l-lajberikom jiġifieri, kulħadd.
0: Kul veru, kulħadd jiġifieri ta' slima iżu għandek iżu jrid ikollok ċertu kriterja biex tiġi tiġri ta' slima.
1: Anke l-klieb immuskulati li qed jagħmlu.
0: Vera. U tu veru mmotivawni dal-għodu bdejt ngħid ara llum noqgħod attent, llum immur niġri xi ħin, immur sal-ġim. Sakem ġiet il-granita. U taħsib xilli provajt inti ħaġa ħaddieħor u taħsib xilli domna ta' sakemm tani għal ħaddieħor.
1: Mela, mela, mela.
0: Nixorbu qegħdin u qed jiddispjaċik wejn?
1: Le, jiddispjaċini le, ħossni ħarira żgħira guilty. Ejwa, ankun onest miegħek.
0: Impattulu, impattulu.
1: Ejwa, issa morru ġirja.
0: Għadha fil-ħamsa qabel il-programm niġu ġirja ta' slima.
1: Tajjeb.
0: Għadha ssib.
1: Għadha jew.
0: Bonġu kbira għalek. Dajdu sena mela tnej.

0: songs cooking on three burners għal dawdu b'daċċejta throwback this girl like it was minn jenibdaw bittilizzija tana fl-imkien għal dalodu bonġu kbira nisabu ġuħu ta' slima t-deq uċċejn taddominaw t-ejdunna hello taddunna bonġu njeħdu pjaċir ferm xnaħmu t-għom missi klawe
1: xtar minna Grace
0: sorry David il-ġibinna
1: Grace il-ġibinna l-ħabibatana please
0: thank you Simon grazie ħafna grazie Simon il-ġibinna Grace
1: kifinu għaddej da dolodu xieġri
0: Lana.

0: Ma
1: ejwa, apparentement għandna ħafna wirt kulturali storiku, hemm ġol ebħra Maltin u mhux biss ġol port il-kbir.
0: Issimma!
1: Sewwa, sewwa, sewwa.
0: Yes, yes.
1: Ġifieri hemm ajruplani ta' World War One, World War Two, Cold War, amazing.
0: Yes, yes, Wayne. Hemm splodut, splodut b'knowledge.
1: Splodut bħala ajruplani l-hemm
0: ta'
2: Sherf, Sherf, għanna biex nrappukom dal-ħodu sur ikun għedin nadukom par billi għattijajdu la maċiċ. Għallejla, għallejla.
1: Għallejla, Robin Schulz, live ġemu kafet il-marċ, għandek bżon ta' għamil inti biex ta' kwista għu il-par biljetti, sempliċi. Għabat il-mobile, ibat inna fuqna 90897, għafas il-dak il-microphone, voice message, u trid tajjat kem tiflaħ Schulz. Ovvijament għatar Robin Schulz. Allora tittajat kun jomu da. Schulz!
2: Ekku, ekku, bizzajat biex forsi, jinn immaġina li diġa jinsab fil-pajis, bit tama li jisimak. Prova immaġina kett prova tajat kem jisajku.
1: Xirajax imkina u għuf ta' slijem.
2: Vera, efim, nima tiċċej biex kun naddej ma' promenad.
1: Schulz!
2: Għajtu, għajt kem tifilħu, għamillom, għamillom eżempju, għajn tijom.
1: Schulz!
2: Yes, yes, ħarġetek mill-stonku. 9900897 l-aħħar ċans biex ġib par biljetti biex murtara lil Robin Schulz il-lejla ġewwa Kafè Del Mar. Komplu batulna 9900897 għalissa. Mewed baqbuna baqbilna baqbilna Mr. Papa! Papa, papa, papa, papa! Viva wi għalena, viva tal-bej, bizzejed, bizzejed.
1: Waxħal tri u għon.
2: Tajje, bonġu kbira għalissa minn Robin Schulz naqbżu Schulz, Schulz naqbżu għal Tom Grennan, little bit of love, bej, bonġu.

0: Pharrell, from King Drop It Like It's Hot, Alda Lodu, Jamie Ternoway, Narteren, Allu, Mumbai Breakfast, Bonjo, Gbira, Mbara.
1: Bonjo.
0: Nispera se saka kom il-bidu tal-ġurnata, it-tajba, inkomplu in-rapku iktar għal-issa.
2: And the winner is... Win!
1: Iktar kmini, tlabnikom, tibatunna fona 90-0897, bċansa li biex tirbataw kizzewġ biljeti għal-Robin Schulz, għal-lejla propja ġewa kafe del-mar, għajkunijet emmek live u għahnedni lek, għabat WhatsApp batinna 90-0897, il-frazi Schulz kun jom il-DJ li għajkun emment, għetitu live.
0: Ekku, kienem ħafna batulna fostom dan, Damien batinna ek, isma da' xej.
3: Schulz!
0: Ħana ġurni simaw.
3: Schulz!
0: Tim ta' produzzjoni ta' għana għazlin natnejn minn dakul messagġi kolla li ċivejna, ma' nafx, ħana għaddi Angela, bonġu kbira Angela, batit inna ek.
1: Wahda, wahda,
4: dik ta' t-tifel.
0: Bonġu kbira Angela, u t-tifel, inħossin li għanna n-tuwila.
1: Mela, u mela.
0: Għanna n-tuwila, prosa kbira Angela.
1: Għanna xista xieġi t-tifel, mi għak Angela, ma' s-sendin t-istat murzgu.
0: Yes, 990897 fu WhatsApp tana, koplu għamlu kuntat maħna għal dal-ħodu, prosa kbira Angela, il-lejla s-sett murtara l-Robin Schulz ġewa Kafe del Mar. Għal-issa, inkoplu iktar minn Robin Schulz, na' il-bada xejn għal Zara Larsen. Organis pajiz, nadin, fizz minni, mela, fizz minni ilu. Għallin, sa' kolbik tar, jgħabżut minni għaw.

0: Stai Bowies, Cameron Aldalodo, hei maa, Jamie Terrin, Wayne, minä Terrin on Bay Breakfast.
1: Bonjo, hei, bonjo.
0: Bonjo, kvira, en bara 7 minuter av Lidisa, Palissa, Dalodun Savu Live, Joa Taslima, Atlana. Sorry, mux dik, skozawni.
1: Mux ħanrebħu l-Taslima, ġaħad. Il-ħazina,
0: sorry, din, Atlana. Bay Breakfast, live on location. With Heritage Malta, Bay. Dik kelli nitfazori t-fajt il-ħazina.
1: Live, din palissa wek, pass il-bot mill-Exiles propju fuq il-promenad ta' Taslima.
0: All right, yes.
1: Pass il-bot u tafata ġebla l-bot u kol mill-istenta Heritage Malta, fej bħalissa edina wek għandhom VR headsets, tista tiġi ta' mela bxej, jek trit u tara da' xej xaw fiħ il-bahar li l-lum il-ġurnata ġi konsidrat wirt dinji storiku. Ara naqra.
0: Bravo, kemm inti bravo ħi, kemm inti bravo. Ejdilhom daqs xejn esperjenza jgħid sitta ħinilu.
1: Min jiena hemm ilbist dan il-VR headset u bdejt nara daqs xejn fuq il-bahar, isek propju inżilt scuba diving mingħajr ma għandek bżonn titrenja, tixxarrab, toqgħod titbiddel, toqgħod tinżaw tagħmel dawn l-affarijiet. U kelli daqs xejn ta' 4D experience ukoll. Ħabba l-ħabib tiegħi Jamie, beda jagħmel li daqsxejn immerġinek joqrosni.
0: Biex tidħol fija, biex tidħol fija.
1: Beda joqros li n-nipliet ukoll ta' parsi weħelt ma xi brama.
0: Brama, brama kien eddik. Jew ħuta mill-li tnaqqa mill-li tikdem.
1: Nispera ma tikdimlek xemm il-ħuta.
0: Kemm inti kiesaħ, kemm inti kiesaħ, għalfek kellek toħodha fil-budget.
1: Nispera ma tikdimlek x'nippla l-ħuta.
0: Fimtek, sorry, fimtek motiħor. Bonġu kbira, mbara tiżgħu ta' dwa hawnhekk intom ukoll u tesperjenzaw dik il-ħaġa, jien għandi esperjenza jdieħ, kont esperjenza minn hawn ta' ħin ieħor.
1: Ejwa, issa naraw jekk nistgħu xi jekk ikolli fil-kapaċità.

0: Irish R&B, Ring My Bell, weg van 97B. Jamie and Wayne on Bay Breakfast, bonjour. Dus dat je me noemt, dat naar live, ga lissa met Exiles Bay. Sean, dek fi, degem, habib tijie.
1: Yes, palma Wayne, esperienza, il VR, grazie al Heritage Malta. Program in barra, ser inkun etno dos taħt li l-majina.
0: Ovvijament.
1: Min arman i xarbu.
0: Ej, jelbis għed li naqxed tara.
1: Kważi l-esbix n-sotti mniħri, għax. N-sotti mniħri biex ma niblaħkix. Għax il-birax blajta, per eżempju, teċ kem xira. Għawde. Mela, għana.
0: Iktar kmini wetna radio dram.
1: Ekkun jinsab għalissa taħt l-ilma. Għaw bu għadas jinsab eżattament fuqi, etna ra bosta ħut. Jimbidel il-xota kif għarawiju, ej, marrija santis, ma bu għadasa. Għaw kafna bu għadasa, taħti, daċinu aeroplan? Għawek għaw aeroplan. Għaw bieċa ta' aeroplan, ankat nara il-lasaf, mux lasaf, għara, s-raġa t-nħarġ il-fuq, il-ħut.
0: Safar taħt il-bahar.
1: Il-ħut. Taħti, ankan nista nara, ed inti jem il-melħ, kważi tal-bahar, għawnek, kważi nista nħossu fħalqi. Il-melħ, u ed ninsab ankan bella, kif nista nparla. Nistan parra taħt li l-mommin arman iblaħħa, il-biraħ kont iħatet nodo sawda, ġumbat kif tlaġġit me uġaġu iċi jo jazad blajta, fatti kelli m-munistriħ mal-ġem. Pero għek jider kollu sew, taħħa, jgħaf, għed mitnehuta bħalissa. Taħħa, għed mitne minor, jgħaf, għed joqrosni. Bonġu kbira il-4D experience, jgħu tajba ħafna u kol, anka għed nħos isu sar.

0: xejdu la.
1: Naqra l-ka tal-bahar, taf kif?
0: Xejdu lu.
1: Morina.
0: Morina, għaddit me ma' saqajja, kważi kważi. Ekku, sa' sabiħa, ta' fejna, ta' fejn l-aeroplan. Ekku, sa' xet naqra, għat naqra l-istilelli, sa' f'daqwa, spiċċa, spiċċa l-video. Jo spiċċa l-video. Wow, esperienza sabiħa ħafna, kważi tlajt fil-witch issa, ekk kif neħħejt il-VR.
1: Għallim ċaħġa ġemma l-inqas.
0: Ekku, rajta, ekk ma kontx naf li għanna l-ajruplan jek taħt il-bahari,
1: jien ma kellix idea, laqqas. Eżin topsor li forsi xi wieħed waqam il-gwerra, ma kontx naf li għabdaw l-ammonti daqs kbar madwar il-pajjiż.

0: Golden al downloadul Kipsarado Owl Desa Utsatash Jamie Wayne au nekombe breakfast download live min Jota Slima kon ad net ne provaw il VR aħna
1: ecco aina den proprio sa ftit sekondi ilu
0: ecco ecco ta il VR ta Heritage Malta konna jobbiċċa bastiment
1: ejwa rajna worship li apparentament kien ikun hawn xi xie aeroplan juqat jitfal bombi fuq Malta ġol port il-kbiru laqat uħed minn taħħom stessu għer uġuwa l-bħra Maltin.
0: Ekku, ekku. Tħalna fiħed, tħalna fiħed, daqsiex, fiħtajċem tal-ħut. Mettesa taħdi sawweku kol t-esperienza għad il-bġeta xol, għawnek għad viċin Exiles Bay, għadal waqt ikollu biktar mill-kbar taħna. Bonġu kbira.
2: Bonġu.

0: Bonjour Gbira e Mbarran, spera li sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata it-tajba matul din il-ġima. Konna eddin bħal dejjem namlu kena rokna partikolari
1: palma
0: kena kuna tatlita.
1: Li għalija u ankal Jamie u ankal Terin insomma mxina biss hija vera vera vera l-qalbna. Tista' tgħidlek tar-rokna pożittiva li għandna matul il-ġimgħa sħiħa jkollna hemm TikToker magħna kull nhar ta' tlieta l-ħabta ta' 8:15 kwart, is-seba' u nofs, Sheryl MK, probabbli ġieli rajta fuq TikTok ukoll jekk bħali torqod fuq u din prattikament vera sempliċi. Taqsam da' xejta quote maħna.
0: Ekku, dinja il-quote of the day ma' Sheryl N. McKay. Bonġu kbira, isma' uftit.
2: Quote of the day ma' Sheryl N. McKay.
3: Yo, Sheryl N. McKay, bizza, bizza, bizza, bizza,
4: good morning.
2: Hey!
3: Kif inti, Sheryl?
4: Ġina ġajba, itimawni. Għandi xina jidilku.
0: Ejdinna.
4: Ma' Sheryl N. McKay, il-ħin, ma' taraħxa d-dej. Mia, herqa kbira jistennew il-quote of the day fuq 89.7 day.
0: Bravo, wow!
4: Kenna fin qabbel.
0: Check the mics, check the pipes.
1: Il-ħolli għanet jibza.
0: Yes, Sheryl, veru taft qabbel. Dan, ġili għannej.
4: Għabel kollox, għabel ma nibda nishtiq najt super well done li lek u li l-wejn ħabba li l-ġimma l-oħra kienem l-MTV.
0: Grazie, thank you.
4: U koll nishtiq najt sej għanta malajr li l-tarin u edin nimissja waħaf.
0: Iva, veru.
4: Nisotula bewsa kbira.
0: Ekku, grazie kbira. Sheryl, xnamlu ntuwila jew?
4: Jena rħalli fidejk inti l-boss.
0: Araġeja.
2: Quote of the day ma Sheryl N. McKay.
0: Tlaqla Sheryl!
4: L-isbaħ post li tista' tkun f'moħħ u f'qalb ħaddieħor.
2: Quote of the day ma Sheryl N. McKay.
5: With Jamie, Taryn and Wayne.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, Alda Lodu, Bonjuk Bira, Jamie Ternowen, Minar Terna, Lumon Bay Breakfast, Al-ġima Felodu, ftit minuti qabel il-weekend, sijat qabel il-weekend, ċoħe, kif il-lum ninsabu f-29 grada na temp tajjeb, il-lum jider, bħuġ daqsak sħana.
1: Deġa bħdi trasċax il-xemx, trasċax, le, tiddi, il-xemx fuqna, u għeglu. Min kif t-realizzaw il-Malti mux daqsek.
0: Maħnex ħazin fil-Malti,
1: ma kultant. Ma kultant i kollok bżon ġiġ t-klimek, li bl-Inglis s-sibom iktar faċli.
0: Għax il-lum għedinaw fil-istan taħritiġ Malta, u bdejna bil-VR naraw il-shipwreck, u bdejna jidu xinu ma shipwreck bil-Malti.
1: Ekku, jenet l-naufraġju, għax il-naufraġju ta' sambalu. Ma kujċi jesbalja?
2: Etlu l-jen merejtek, jo merejtek.
1: Naufraġju, għax shipwreck unkalja, għax semmejta u koll, ija meta jieħel il-vapur.
0: Kemmu bravo, kemmu bravo. Bravo, Wayne.
1: Minna momina u benġilnija. Thank you. Ma konnix daqsek il-bot.
0: Un niskuza u ruħna ġifiri għal dak id-dibattitu li kellna ftitilu.
1: Mismani. Insomma, inti minn Birżabuġa forsi missek tkun ta' fondara. Ma jmizzejtu me lejn kif nkunna f'daw il-terminologi tal-bahar, laqasan di dajsa.
2: Iva, vera, vero, ma should have known better.
1: A parti li xiprek ma tużaxħiex kuljum u is-qus iktar il-kelma naufraġju. Ma bxie mot wasalna, wasalna.
0: Nselmu l-baħħara kollha li kun qed jismawna li probabbilment bħal iżidu ħoggu rashom, jew jużabtu rashom ma xi ankra.
2: Inkomlu b'iktar benzin b'una lil sabonġu.

0: Time was sweet female attitude flowers għal dal-ħodu kienet l-aħħar waħda minnanna għallum dal-ħodu konna għawn. And the winner. Le, tfajt il-ħażin arġajt. Sorry, buttuna moħra din.
1: Bay Breakfast, live on location.
2: With Heritage Malta, Bay.
3: Yes! Għadda l-axar erbasijat, insomma ħna live minn taslima propju pass il-bot minn Exiles Bay fuq il-bankina għawek ġewa taslima. Tafa ta' ġabla l-bot letteralment mill-stage li għandhom Heritage Malta biex jgħodu jaqsmu maħna da' xej il-wirt din jistoriku li għanna fl-ibħra Maltin.
0: Yes.
3: Biex ter esperienzaħ live ġawa VR headset fl-ok toqt il-best l-skuba għiru t-xarra.
0: Veru.
3: U t-mur il-training u dal-ħes il-kollu t-bogġ bil-qeda fuq s-ġu u letteralment jieħduk fully immersion taħt il-bahar biex tara daqxie xem.
0: Esperienzaj ta' darba dikin, jew esperienzaj ta'
3: darba. Nesċinek mor skuba diving?
0: Yes, sabi ħammens, jew sabi ħammens. Aħna dikinet laħra għod b'nanna għallum, ovvijament t-sotti ġu intom għawek u kol t-esperienza u din il-bicċata xol kif esperienza jni aħna, u għajn anka esperienza 4D,
3: daw
0: jidmu il-bram.
3: Bdej tħossi morini, għaddejn, imma sa' għalkawek.
0: Yes, kollox ma kollox. Aħna ġonur sornaw narratnej l-ġej bħal dejjem, xnamlu n-tujla jow.
3: Ejja, hej.
0: Xaħat jisagġib li Grace. Thank you, David. Tlaqna.

0: li mila u diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
3: Bonġu kbira għal-dak li huwa l-ġimgħa filgħodu ninsabu vera viċin ta' dak il-weekend għall-bija tal-ġurnata llum stenna temperaturi li ser jibdaw jitilgħu issa wara dak il-ftit sħab li kellna l-ogħla temperatura tmiss il-ħamsa u tletin llum tinżel għal 25 briħ li ħajkun qed ivarja bejn forza tnejn sa forza tlieta. UV index għolja ta' 9, importanti li taħsiblu għas-samlok. U issa ser inkun qegħdin nagħtu bidu għal satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Tlaqna!
2: You're listening to David Malia, 10 till

kanadiza Avril Lavigne fuq in 97 Bay u palissa hemm storja li qed mur viral dwar din il-mużiċista kif b'xi modu maniera il-ġimnista Simone Biles li probabbilment waqt it-tieġ ta' Taylor Swift kienu bil-qiegħda ma' xulxin b'xi modu maniera ħaditilha n-nuċċali ta' xemm. M'hemmx tagħmel xi kultant dawn huma affarijiet li jiġru.

U ma kienx hemm mod aħjar li nagħlqu din is-sata jisħaħ ta' nonstop throwbacks billi b'diska ta' Amy Winehouse. Back to Black fuq bejja kif se bdoqqu Love Sonar. Jiena qalbi mhux huwa ovvjament hekk kif naslu fit-tmim ta' dawn is-sata jisħaħ ta' nonstop throwbacks iżda infakrek.

I'm good. Beh, dan il-weekend ser kun qed ikompli ovvjament l-istaġun tal-festi u ma nistax ma nawgurawx dawn il-lokalitajiet. Fosthom għandek il-Birżebbuġa, San Pietru tal-Ktajjen, Madonna ta' Pompej ġewwa Marsa Xlokk, għandek San Giuseppe il-Qala, il-Madonna tal-Urdes ġewwa San Juan u San Domingo ġewwa l-Belt Valle.

Andrew Moore, Love Sonar, Roselle, Wonky, Bruno Mars, the Cat, APT, Friday 7, Bayal, Biduta, Bay Drive, Vokol. Nisferli jinti kellek ġana tajba sa' issa forsi tismana waqt l-aħħar ftit sija tax-xogħol qabel noħorġu niġru mill-uffiċċju nkellha mix-xogħol tiegħek in-ġenerali insomma u taf li mbagħad ikun dawk il-jumej ma nitlux l-hemmhekk. U l-isba' ħaġa lillum hija payday ukoll, jiġifieri ħafna minna daħlet inna l-pagar ku prime naqra l-kont tal-banku fl-istess ħin naqra perikoluża wkoll peress li eżatt mal-weekend jafnhom fuq dik

Factor and What They Drive, Lizzo, The Cat, To Be Loved, We Akin to Forcey, Looking Forward, għal xara joħra, ta' jidli xer kunem xara joħra, pero Iva. Ikunet jorġu l-iPhones il-ġodda forsi jinti jilek iġemma dik il-naqra zaħira bil-mot il-mot għal tkun tista' affordi l-iPhone il-ġdid u din is-sena aktar minn qatt qabel għaliex il-prezzi jitser ikomplu jizdiedu minn daqshekk. Imma li rid ngħidlek li apparentament Apple din is-sena ser ikun qed jaqbżu l-Base Model, jiġifieri dak li nafu ħana s-soltu jorġu l-iPhone 16, iPhone 17, din is-sena l-iPhone 18 in-normali biex niftehmu mhux ser ikun qed jorġ, aktar ser ikun qed jorġu kmieni is-sena d-diela, jiġifieri inti jekk tittixi l-iPhone il-ġdid bil-fors din is-sena. Tritton fuq naqra iżjed għal is-ser ikun qed jorġu biss il-Pro, il-Pro Max u aktar ser ikun qed jorġ ukoll l-ewwel foldable iPhone li dak iżjed u iżjed, eh? Għandi kurzita x'prezz ser ikun qed ifaqgħulu, eh? Però inti ser tagħmel beħsiebek tibdu din is-sena jew ħa taqbiża tipprova.

snin twal nistennuħ u ħanajlek għed words ukoll għal iskont li ħar-reviews li ħarġu diġà taw iktar minn 90% bħala ratings li rari rajna film din is-sena sewwa li rnexxu lu jġib ratings daqs ekolin. Jiġifieri inti għandek bżonn skuża biex tiġi naqra sa cinemas matul dan il-weekend isma' minni. Ibbukja l-biljetti minn qabel għaliex kważi kważi qed ikunu sold out ukoll għal film il-ġdid ta' Spider-Man u aħseb blok minnu, però dak huwa qed minn dawk il-blockbusters li bil-fors titarada kittib.

Tinus Vera, Skilo u I Wish fuq Dali 7 Bell waqt Bay Drive għal-ġimgħa għarluf sinar u rrid inkellmek fuq xi ħaġa li onestament qatt ma kont nemmen li ser nitkellem fuqha, però online spiċċaw qabdu dan is-suġġett dwar is-cinemas li jekk inti pereżempju naqra pożizzjoni skomda tkun meta tkun tidħol flow tas-sinema u tkun mimlija nies. So allura ovvjament. Kulħadd irid jersaqlek dik in-naqra żgħira biex inti rnexxilek tgħaddi u l-arbiċċa meta jkun diġà beda l-film, verament nistħin, vera nobot li nasal tard tal-film. Però mistoqsija tiegħi hi meta inti pereżempju ikun hemm ringela sieħa nies u trid tidħol minn bejniethom. Jekk tidħolx tħares wiċċek lejn nies jew inkella tihomx patattom u tħar patattek insomma u tħares lejn l-iscreen tas-sinema. Kif tidħol inti fir-rengiela? Li x'tinki about it jiena dejjem ngħid għalija nidħol patatti lejn l-iscreen, so jiġifieri n-nies inħarsilhom lejn wiċċhom waqt li nkun dieħel, għaliex imbagħad anke jinspiċċajt naħseb naqra fuqha. Però ku kelli nsaqsik hekk ġiri ġejt konxu dwar jew inkella forsi għattija ta' ħajar nidħolek pereżempju. Ibart li naqra fuq WhatsApp x'taħseb inti x'tagħmel eżatt tip ta' sitwazzjoni li naqra stramban 99-0897 u kobru nitkellmu minn hemmhekk. Però għalissa, ikoblu għaddejjem bil-kbera ta' Sabrina Carpenter hawn espresso, waħda mill-kbar minn għandha wkoll.

Nas dika Super Bass fejnari semen bej għal-ġimu għarluf senaru f-titilu badna daqxej ta' kontroversja u kol dwar il-cinemas fuq jek inti per eżempju tiġi biex titħol fil-ringila tijak imsomma jkunem in-nis diġa jek titħolx u witċek tħares li in-nis jow inkella darek li jomu basikament kunet tjom il-patata biex jirnexxilek titħol fil-sit tijak u min daqseku għati tijajt inna risposti differenti hello kbira nfatti u kol il-xon Ritnajta lix għalli ġejk verament ġeltni naħseb dwara issa jekk nix namela bil-mod it-tajjeb. Jiena ma naħsibx li hemm mod per se li huwa kkunsidrat tajjeb, però jiena nara naqa' diċenza li għal inqas tkun qed tħares li l-persuna intu diħel fir-ringiela. Naħseb li dejjem aħjar milli tieħ il-view tal-patata sewwa. Din huwa opinjoni differenti. Inti komri bad li naqxej x'taħseb inti wkoll. WhatsApp 99 0897 għalissa. Koblu għaddej xekka.

Wong Callum Scott, the cat, where you now? Fight Narisan Beck into not a dilettante. Da series u koll jom kanal films fuq Netflix għandu kurs da kbira għalix inni ma nismajek bċi series verament tajjeb li bħalissa għaddej trending u li jinti fissajt fuq soltu kultan zmin dejem nara xaħġa online li kuħat jibdej jitkellem dwarra pero bħalissa jisom ikkalma u dikin naqra zaħja laffarijiet issa u kuħat ju pjaċir joħroġ biss u ma tanċettaraw xi series u koll intom partikolari u rajna bħalissa jgħatom du lookout jekk għal xi wieħed li huwa verament tajjeb Dak it tispiċċejta mill-ċi all-nighter biex tlesti hekk inkun irid nisma'. Jiġri jekk hemm xi wieħed partikolari li verament qed jogħġbok bħalissa, ibgħatli naqra fuq WhatsApp ejja tinni naqra suġġerimenti wkoll x'nista' nara.

97 bej Olivia Dean the cat Man I Need u l-lum online u kol abdu daqsej ta' kontroversja sħiħa li f-verta nishtiqnu u daqsej l-opinjoni tijaw kol jena fej xin liktar ħaġa li tbezzak bejda u t-nej meta t-mura t-dentist jow nkella meta tkun t-tati id-demma li xit-estijiet jow nkella xir-raġuni uħra jena ku kani nasel bejni t-om t-nej ħaj kol nammetti jena ma nibza mill-lebda minnom ta' il-li uħeja da' possibli ma jiddejaq mill-lebda minnom pero vera ta' ħaj kol nammetti ġvi dentist vera mur relax meta nat id-dem ejjena jidu li ma niddejaqx pero fl-istess kien ma noqodxin ħares jinnaf li l-labra u dal-affarijiet kollha. Però kuku kelli nsaqsik li mill-ikbar fobja li għandek bejda u kitnej inti. Per eżempju kuku kelli nieħu l-ommi bħala eżempju itnej li huma jdejqu għadik fejn jitlu tobba ġenerali testijiet u dal-affarijiet kollha dejjem spiċċa toħroġ minn hemmhekk xi ħadd ħażin. Però kuku kelli nsaqsilek li mwaħda l-iktar li ddejqek minn dawk itnejk tiddejjaqx iktar tmur għand id-dentist. Jow nkella tiddejjaqx per eżempju biex tagħti d-demm. Ibgħatli.

Charlie tana fisnilja dowre ġat marred viral u kol incredibly. Dominic Fike, bika baby doll fajna li sembej għal ġumuħar l-offsinar għal ġumma fil-axija msomma nistaw najdu issa li ġina nitħawwa telda li ħin daqqa għar l-offsinar najdu daqqa fil-axija l-izba bitxa imma ma nafxek ġiri ġrat l-ek tal-mistrija li tkun qed tibgħat per eżempju xi email tkun qiegħed ix-xogħol ikunu xi tittawa l-offsinar u xorta waħda tikteb good morning. Infatti għandi hekk mistoqsija għalik ukoll xi l-iktar ħaġa li ġelitek tistħi inti meta pereżempju tkun qed tibgħat email tax-xogħol u tieħu żball verament banali. Għandi kurzda kbira, baħt li ħalli nara daqxej jekk kienx waħdi li nieħu dawn l-iżballi wkoll li jkunu naqra xuxati, però nistħi wara rinkumbattu. 9 9 0 8 97 WhatsApp ejja.

tal favorita tiegħi Mant Kelani jisima Folded for Bay. Xanella hawnhekk għall-ġimgħa flaxija ħanibdew il-weekend flimkien. Nispera li għandek weekend pjanat b'affarijiet illi joġbu lilek. Allura inti x'tieħu pjaċir tagħmel fil-weekend? Tirrilassa, toħroġ, tippreferi forsi tagħmel xi qadi li ma nistejx fosta ġimgħa, x'inhu mal-pjanijiet tiegħek hekk għal dan il-weekend? Jiena personalment dan il-weekend biħsibni nirrilassa naqra għax kelli ġimgħa vera busy, allura biħsibni noħodha daqsxejn iż dan il-weekend. Inti x'inhu mal-pjanijiet tiegħek? Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897. Però issa ħankompli ma' Ed Sheeran Aziza fuq bejn.

dak il-klab partikolari ġewwa Paċeville żgur tiftak għallimu din it-throwbacks ma jnija kemm il-darba hemmhekk. Ta' Kjara jisima goodies fuq bej għal-ġimgħa flaxija x'anella hawnhekk. U jekk inti fan ta' throwbacks infakrek illi kull nhar ta' ħadd aħna jkollna satej sħaħ iddedikati għal throwbacks bejn is-seba' u d-disa' ta' flaxija. U għalissa nkompli ma' Sam Fender u Olivia Dean fuq bej.

ġimil ta' diska ma' kem ta' ġobni din Movin to the Sun ta' UL fuq bej Chanella unek fil-verita kważi diski kolla jħuġbuni ti għaw dan il-DJ kien wieħed minn dawk il-DJs li propju beda vera bħala DJ żgħir imma f'daqqa waħda sploda anka residency Ibiza naħseb it-tielet darba li ħajġi għaw Malta U wisq jitlaw li videos tijaw fuq socials, ovvjament, nimmaġina li jitlaw li iktar, għax nifollow jahu kull darba, fejn ikun qed idoq u kull darba jkun hemmhekk dik l-atmosfera li jisek tkun trid tkun parti minnha, jiena hekk narani, u vera, vera, jogħġobni ħa ngħidlek dan id-DJ.

0: ki ġimilta leħenim mandu dan Benson Boone, dikena the time of my life fuq beħal ġima flasġija għal bidu tal-weekend flimkien ħanibqa għaddejjien u dal-waqt għandi ġejjien l-Bruno Mars u anki Silva fuq beħi dal-waqt
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and

Derulo u li rajni jħtlet darbi ġewa pajjiżna di kena Take You Dancing fu bej ċanella unek u xaġa interessanti fu Jason Derulo u li tajjeb li najleg li dan qabel ma sar kantant famuż dan kien songwriter u kitteb l-ewwel diska tiegħu ta' 8 snin u kitteb jiġifieri diski lill-artisti kbar bħal Sean Kingston, Diddy u insomma ħafna ħafna oħrajn. Wara li għamel suċċess ta' songwriter, isu qabad ikanta u jekk forsi rajt xi video faqa tiegħu jisfen dak għax huwa wkoll train dancer għax jiena kull darba li naraħ rajt l-għalu hemm jaf jisfen dan.

Abraham's That's So True fuq Bej Chanel hawnhekk fil-bidu għaskont ċerta jekk hux dal-isem huwa jirreferi għall-mara jew għar-raġel Gracie Abrahams qabel ovvjament ma smajt leħen hawn mbagħad. Il-ġimgħa flaxija il-bidu tal-weekend flimkien hekk kemm jiena ħas differenti l-ġimgħa u jiena bla ma nkun pjanata sewwa bla automatically irid ngħid insomma x'ma nistax toħroġ li kolli tiċrita min-naħa Soħra taħal il-ġimgħa jkun beda l-weekend aħ kun naqa relax u illum hija daħqa ikbar għax illum għall-ħafna mbarra hija payday so kif jista' ma jkunx ġimgħa tajjeb taqbad il-paga u jibda l-weekend. X'hemm iż-żgħar minn hekk.

G7 Fridays for Inner 7 Bell What Club Culture għabja għuna ġumma fil-axija. Teggħuna fuq social stana ed Inner 7 Bay ed G7 Events Malta u għabja paġ għalċan sa shoutout iktar tard fil-lejl. Nkomplu privo, we could be love.

Gabi Marco, Manchi 7 Fridays, What Club Culture fuq bej. Forsi fiq tirti kħarġa tarġima fil-axija għalkom du daħrukom naqraħt atmosfera tal-weekend. Baktar mekbar taħna bħal din. Prospa, Love Songs.

signal u din is-seħta G7 Fridays film kien mi Gabi Bargi, Melodija. Grazzi tal-li kontu mi lejla, jenna ġankum akum għada. Ciao!

best be believing for 897 bays Zrinza our club culture. Jek tkun irid tiġi shoutout kemm tibgħatu li waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official rati kon shoutout aktar tard. Se nkopi ħafna mekbar pra qabel xejn għandi kbira ta' Josh Baker, Poppy Baskin, My Place. Club culture.

Il-kbir ta' Luca Bertoni dermi fuq 897 Base, rinżaw għal-Club Culture. Nixina t-xaw ta' l-ġulin jgħet jismani palissa. Sen kopra pafna mil-kbar per għabiexie għandi wahda mil-favoriti tijaj palissa, il-kbir ta' Marco Lice, So Good. Club Culture.